0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, Helene.
1: Ja?
2: Det Dag fra Teknisk i P4.
1: Hei.
2: Du skulle være med radiofrokosten, du, med en sånn Sony Flex, den boksen.
1: Ja, stemmer det.
2: Har du brukt den før, eller?
1: Nei.
2: Det en sånn dipolantenne på den, som du må bare stille riktig vei.
1: Ja.
2: Så du spenner den opp sånn at den skal svære sånn nord-sør.
1: Ok.
2: Og så stiller du den 1 grad vest i forhold til zenit på der hvor sola står, for dette hjemme hos deg.
1: Hjemme hos meg, ja.
2: Ja, for da blir det riktig forhold til mottaket vårt som står på Bramfjell.
1: Jeg skjønner.
2: Det hender at den øker effekten litt hvis det dårlig forbindelse.
1: Da det nok ikke veldig god forbindelse her. Så.
2: Nei, ikke sant? Og da kjører den opp effekten, så da må du ikke ta på den antenna, for da brenner du deg litt på fingrene.
1: Ja.
2: Og har du noen kanarifugl og sånn, så hold den unna, for ellers så blir det benløs fugl.
1: Oi.
2: Og unger og sånn tåler heller ikke så godt i, det jo mikrobølgefrekvenser dette her.
1: Ja, nei, da sender jeg i barnehagen.
2: Ja, ikke sant? Så det ikke er noen i nærheten av den antenna.
1: Jeg skjønner.
2: Du har jo da et headset og mikrofon.
1: Ja.
2: Og når du har på headsetet, så hvis det blir dårlig forbindelse, da deles den multiplexingen av kanalene. Hvis du, har du vært borte i det, eller?
1: Nei.
2: Du kan tenke deg stereosignal høyre-venstre.
1: Ja.
2: Men med dårlig dekning så flytter den pilotsignalet fra 19 kHz til 22, og da legger den både høyre- og venstre kanal i venstre. Og da må det multiplexes dobbelt.
1: Ok.
2: Forklarer jeg det litt komplisert nå?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja. Kort forklart, hvis dette skjer, så kommer det pip i øret.
1: Ja.
2: Hvis du hører det pipet, da er det viktig for at ikke all lyden din bare havner i venstre kanalen, at da må du snakke dobbelt da.
1: Ok, ja, det sier det samme 2 ganger liksom, eller?
2: Helt riktig. Du har vært borte i dette før, du?
1: Nei, jeg har ikke det, men...
2: Nei, hvis det kommer et pip, da, så blir det sånn, da må du snakke dobbelt da.
1: Oi.
2: Så vi bare tar en test av det nå.
1: Ja.
2: Nå er du, ikke sant? Da prater dere løst og ledig i radiofrokosten. Og så kommer pipet, og så stiller de deg kanskje spørsmålet, ikke sant? Har du badet ennå? Og så svarer du.
1: Ja, jeg badet første gang i går.
2: Ja, du må nesten ha litt mer markant skille mellom, for den boksen må klare å skille liksom ordene fra hverandre.
1: Ok.
2: Så du må dele tydelig. Ikke sant? Så vi prøver igjen nå. Hva liker du best? Glassmaneter eller brennmaneter?
1: Jeg foretrekker glassmaneter. Alle dager.
2: La meg bare få stoppe deg litt, for nå går det litt langsomt. For du kan tenke deg, boksen skal multiplexe dette, ikke sant? Og så kodekken i andre enden. Da blir det litt rart når det kommer ut til slutt. Så, for da blir det langsomt sagt, ikke sant? Så du må snakke fortere.
1: Men jeg skjønner ikke, er dette tull, eller?
2: Nei, dette er, og du sier jo selv, det er dårlig dekning der du bor. Så dette kommer til å skje.
1: Ok.
2: Ja, det var noe kluss forrige gang du var på, var det ikke?
1: Jo da, stemmer det.
2: Men det var hun der i skrukka fra frokosten som surra det til, tror jeg. Det var ikke så mye deg.
1: Skrukka?
2: Ja, Marte da.
1: Ja, ja.
2: Så vi prøver en gang til nå, ikke sant? Og så spør jeg da, nå gleder du deg til å være gjest i radiofrokosten?
1: Ja, jeg gleder meg. Gleder. Nei.
2: Er du helt?
1: Veldig, veldig.
2: Hva heter den der telefonspøken på P4?
1: Jeg visste det.
3: Ok, så heter jeg kanskje ikke Dag.
1: Halla, Marius.
3: Hei, står det bra til?
1: Ja, enda bedre nå. Det var gøy, da. Jeg gikk 5-5 på der.

0: heter låta, og vi var jo litt redde på et tidspunkt her i studio for hvorvidt det kanskje kunne bli disk i år for manglende modulering, som er det aller viktigste.
1: Ja, nei da.
0: Men så hørte vi... Der kom den.
1: Ja da.
0: Ble du tvunget til å modulere, eller er det frivillig fordi det er bra?
1: Tarjei Strøm har en sånn gønner som han drar frem rundt 2,50 hver låt. Hvis ikke modulasjon kommer da, så går avtrekkeren.
2: Ja, og siden låten tross alt bare er på 3 minutter maks, ja. Så er 2,50, da har du dårlig tid.
1: Ja, det er nettopp det. Sant? Så han drar det helt til slutten. Neida, jeg fikk den telefonen, vi sendte den demoen, og så han ba, mangler der en modulasjon?
3: Er det sant?
1: Og så sa jeg, syng det refrenget, og så modulerer det og syng det en gang til, og så ringer du meg opp igjen. For det er, da skal du faen med være vokalist, altså. I studio klarer jeg å modulere hvis jeg har kontrollert til forhold, ja. Men live kan du bare drite i det.
0: Ja,
1: så det der er de vakre koristene som modulerer.
0: Ja, det er det der.
1: Jeg gjør det i studio, men ikke live. Det er en sånn chant, eller det er ikke en...
3: Klok avveining.
0: Skjønner. Du, i går så hadde vi besøk av en annen Eurovision-deltaker for 3 år siden, Alessandra Mele, Queen of Kings, ja. Som hun var. Og hun kom da med ett råd til deg, Jonas.
4: Ta vare på stemmen, og ikke prate for mye. Og...
0: Var det vanskelig for deg å ikke prate for mye?
4: Ja, det er selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Og hvor skravlet er du?
1: Veldig skravlet det. Vi snakket om det rett før jeg kom inn her, at jeg skulle holde meg unna anekdotene mine. Allerede føler jeg presset nå. Dette maser veldig mye. Og det med å passe på stemmen røk jo ut vinduet i London for en drøy uke siden. Så jeg er jo på sånn sangforbud akkurat nå.
3: Er det det, ja?
2: Ja. Hva skjedde?
1: Vi landet i London, vi tok vel fly rundt i 5-tiden, landet i London timer etterpå, og så spilte jeg 2 på natten.
3: Oi.
1: Samme kveld. Og da sa stemmen at, du, nå driver du døgneren her.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er ikke så fett.
0: Vær forsiktig.
1: Ja.
0: Jonas Love er her, årets mann i Eurovision for oss.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, ja, ja heter låta di, Jonas. Mm-hmm. Som er en ja, ja, ja, positiv, yes, elsker, sexy låt, ikke sant? Kort oppsummert.
2: Ja, kort oppsummert. Bra oppsummert. Ja.
1: Ok, takk. Og derfor så tenkte vi å putte den inn i et gameshow, nemlig gameshowet.
0: Vi spiller... Eller...
3: Ja, dette er som i Bibelen. Din tale skal være ja, ja, eller nei, nei.
1: Ja, ikke sant? Og spørsmålet er om låtene som nå kommer, for det er du som skal delta i dette gameshowet, Jonas.
2: Oi, okay, ja.
1: Om låtene som blir spilt er en ja, ja, ja, ja-låt, eller en nei, nei, nei-låt.
2: Ok.
1: Vi begynner med fjerdeplassen fra Melodi Grand Prix i 2010. Denne her. Og er det en ja-låt, eller er det en nei-låt?
2: Åh, oh, ok, jeg skal være kjapp. For meg personlig er det kanskje nei, nei, nei.
1: Ok, fordi?
2: Den er litt, litt for myk for min del, kanskje.
1: Ja, ikke sant, men husker du titlen på den? I don't wanna be your... En type mann.
2: Superman?
1: Ja. Nei.
2: Yes, man.
1: Yes, man!
2: Jeg kommer til å si ja på alle disse.
1: Da Bjørn Johan Muri. Men la oss gå til sisteplassen fra Melodi Grand Prix i 1980. Overalt hvor mennesker møtes. Med Jahn Teigen.
2: Jeg tør ikke å si annet enn ja, ja, ja.
1: Du går for ja, ja, ja, og la oss høre på fasit. Stopp, si ja. Helt riktig, så er det en ja, ja, ja-låt.
2: Nå skjønner jeg gameshowet.
1: Jeg beklager, det er litt dårlig forklart.
2: Så det er ikke om jeg liker låten.
1: Nei.
2: Oh, ja, okay.
1: Det er om den oser ja, ja, ja, eller nei, nei, nei.
2: Ok, da er jeg med.
1: La oss gå til tredjeplassen fra Eurovision i 1959. Dette er gamle gode saker. Er dette ja, ja, ja, eller nei, nei, nei?
2: Jeg sier nei, nei, nei, basert på at vi allerede har hørt to ja, ja, ja.
1: Og svaret er... Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Det er fransk for ja. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Og hør så mye ja der. Oui, oui, oui, oui,
2: oui, oui, oui. Noen har telt alle mine ja også. Jeg tror det er 64 som er fasit.
1: Helt til slutt så tar vi tredjeplassen fra Grand Prix 1975. Du
2: kan bare glemme. Ja, nå er det nei, nei, nei. Ellers så er ikke dette et gameshow.
1: Det er... Feil, for dette er Øystein Sunde som alltid er ja.
4: Herregud,
3: Øystein. Ja, men det er da Øystein Sunde vært i Grand Prix.
1: Ja, ble tredjeplass i 75. Det er helt fantastisk. Ja, ja.
4: Øystein elsker Øystein Sunde, skjønner du, Jonas.
2: Men vent, var dette siste låten i gameshowet?
1: Ja, så alle var ja.
2: Så alle var ja.
1: Fordi du er jo ja-ja-mann.
2: Ja, det er noe greit, men ok, ok, nei, fair enough. Jeg ville løst det gameshowet på en annen måte, Øystein, men...
4: Enig, du får vikarjobben når Øystein tar sommerferie.
1: Vet du hva, du skal få lov til å komme tilbake når du har vunnet Eurovision, og så gjør vi ditt gameshow.
2: Ja, greit.
1: Din herlig Jonas Love som er klar for Eurovision.

0: Hun har ikke mistet sangstemmen i helgen. Hun har ikke mistet livsmote heller, Eirin Skarstein. Det er hyggelig å se deg, gamle.
1: Det vet jeg ingenting om. La meg fortelle det etter nyhetene.
2: Ja. Men har vi tatt livsløgn fra noen i løpet av helgen? Jeg vet ikke. Den er visst viktig å ha i for Gibson. Men vi vil gjerne høre hvordan det går med deg.
0: Ja, som alltid på mandager så er vi nysgjerrige på terningkastet. Du gir livet akkurat nå. 1904 er vårt telefonnummer. Start meldingen med frokost. Og så skriver du... Et terningkast du gir basert på helgen, lang helgen. Kanskje du har jobbet, kanskje du ikke, kanskje det blir en fin uke.
1: Og hvilken dikter vil du sitere? Det er også valgfritt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, da sitere vei.
2: Jeg har et sitat til, for jeg tar det samme.
1: Ja. Du er blank, ja. Ja, for å høre, Bjørn.
2: Sist uke siterte jeg i forbindelse med denne avstemningen på Toten. Skitt i Norge, leve Toten.
0: Ja,
1: ja, det var også Ibsen.
2: Nei,
1: det er Bjørnson.
2: Bjørnson. Som var med å starte Riksmålsforbundet,
1: ja.
2: Faktisk. Ja.
0: Og han var jo, han holdt jo på nede i Europa, Bjørnson.
2: Ja.
0: For hva jeg husker, altså, for, nå kan jeg få sitere en annen da, når vi først er gang med å sitere, for han sa jo, Karolina var vel gift med en som het Karoline i det gule huset på vei opp til, til skjærkampen der, med en stor balkong, og så var han på kosetur nede i Europa, guttetur, eller han skulle vel dikte litt og ordne det sånn, og da sa jo Karoline til Bjørnson, før han dro, at hvis du ligger med noen andre, altså hvis du er utro når du er på tur, da hopper jeg fra balkongen når du kommer hjem. Og så gikk han oppover bakkene der da han kom tilbake etter noen måneders tid, og da ropte han opp til Karoline, hopp Karoline, hopp!
1: Nei, var det det? Er det der det sitatet kommer fra?
0: Ja,
2: fantastisk.
0: Fordi han hadde hygget seg.
2: Det er nytt, det skal jeg sannelig med rope når jeg går opp mot Aulestad en gang, for jeg kjører forbi der på vei til hytta.
0: Aulestad er det, stemmer det.
2: Ja, denne gården. Ja. Så, nei, men vi rotet oss litt bort nå, men vi er også veldig ute etter hvordan helgen din har vært, og hvordan følelsen er i kroppen. Send oss et terningkast på 1904, start meldingen med frokost, få med litt hvorfor, og gjerne hva du heter.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius, kopper du godgutten? Hva er det for noe tull du skal finne på dag?
2: Her, jeg har masse cash.
1: Masse cash?
2: Masse kontanter.
1: Okay.
2: Det er deilig.
3: Snabba cash.
2: Det er noe litt sånn nostalgisk, det er det ikke denne knitteringen.
3: Jo.
2: Bruker dere kontanter noen gang, eller?
3: Og det er sjelden, ja.
2: Ja, ikke sant? Hvis du prøver å tenke etter hvor lenge er det siden sist du brukte kontanter?
3: Flere år, tror jeg.
1: Ja. Det var i konfirmasjon.
3: Der!
1: Ja, og hun fikk masse kontanter.
2: Ikke sant. Det er det eneste tilfellet man bruker kontanter nå mer. Det, og når du skal betale han håndverkeren som vi ikke snakker om.
3: Hva?
2: Og Reidun har gitt, hun har jo da gitt penger i konfirmasjon. Vi må sjekke de pengene litt ordentlig, må vi ikke det? Rare penger i omløp.
3: Ja,
2: vi tar en telefon.
4: Hallo?
2: Hallo, er det Reidun Laugen?
4: Ja.
2: Ja, det er Tom Portemonnaie. Jeg ringer fra Norges Bank.
4: Hvorfor?
2: Det gjelder et kontantbeløp som du skal ha gitt i en konfirmasjon fra deg.
4: Okay.
2: Ja, og så har vi fått overlevert dette, fordi det viser seg å være falske sedler.
4: Ok.
2: Jeg sitter med noen av disse 500-lappene her, og når jeg gnir dem mot et annet ark, så farger de av.
4: Ja.
2: Og da er det ingen tvil om at de er falske.
4: Og så er du sikker på at det er dem som kommer fra meg, da?
2: Det er vi nok så sikre på, ja.
4: Og hvordan vet du at det her kommer fra meg?
2: Ja, vi har våre metoder, og vi samarbeider med flere, så vi har de havnet på bordet her.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Så da spør jeg rett ut, har du laget disse pengene selv?
4: Jeg driver ikke med noe økonomisk kriminalitet av noe som helst slag.
2: Og hvordan kan vi stole på det?
4: Jeg har mottatt de her pengene selv da, i gave. Jeg har hatt dem leggende kjempelenge.
2: Og hvem har du fått dem fra da?
4: Jeg husker ikke hvor jeg har dem ifra.
2: Da noterer jeg at du husker ikke.
4: Vet du, jeg er på jobb. Jeg har egentlig ikke tid til å snakke.
2: Du, dette tar vi oss tid til, og jeg spør igjen, hvor kommer disse pengene fra?
4: Ok, ja vel, jeg har gitt 2500 kroner i 500-lapper som jeg har hatt leggende kjempelenge, som jeg selv har fått i gave.
2: Men du husker ikke hvor?
4: Nei, mest sannsynlig har jeg fått dem av min mor, for at hun er kronisk og skal alltid ha kontanter.
2: Ja. Se, her kommer det gradvis frem fra hukommelsen. Har du flere igjen av de 500-lappene?
4: Nei, det har jeg ikke.
2: Det var kanskje som forventet.
4: Jeg har ikke flere igjen av dem.
2: Du skjønner sikkert at det høres mistenkelig ut å ha masse kontanter liggende og ikke huske hvor de kommer fra.
4: Nei, altså, jeg har hatt det her, for at vi bruker jo ikke kontanter lenger, så jeg har jo hatt det her pengene leggende i mange måneder i lommeboka mi. Så jeg har ikke sjans, men mest sannsynlig er de kommet delvis fra min mor.
2: Riktig.
4: Ja.
2: For å skjære igjennom, så oppretter vi nå en sak hvor vi holder deg mistenkt for pengeforfalskning.
4: Ok, ja vel. Ja, da må dere bare etterforske meg så mye dere vil.
2: Ja, dessverre så er det også slik at når det er mistanke så må du settes i varetekt.
4: Nei, nå må du gi det.
2: Jo, og jeg kan legge til at vi i tillegg har hatt din mor under oppsikt i lengre tid.
4: Ja.
2: For hun har forfalsket penger hele sitt liv. Og nå mistenker vi at du er med sammensvoren.
4: Ja, du, det er min bror, vet du.
2: Er det han som har forfalsket pengene?
4: Ja, det stemmer. Det er min bror Carl Christian Laugen. Han er veldig god på forfalskning.
2: Nå er jeg litt usikker på hva det er du ler av her.
4: Nei, jeg regner med at jeg kommer på P4 snart.
2: Og gjør du det?
4: Ja, jeg lurer på det.
2: Du tenker at det er en forfalsket telefon og ikke forfalskede penger? Kanskje du faktisk er på P4 allerede?
4: Han er fruktelig artig. Ja. Og det burde jeg jo ha forstått. Du aner, han har spillet så mange av deres episoder for meg. Og han har hørt på å flire meg hver gang. Er det mulig? Herregud, det var morsomt. Og det var fruktelig artig.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Har du kost deg med noe god vin i helgen? Mange vil svare ja på det, men har du kost deg med den beste vinen?
1: Dagens lunsj fun fact.
0: Ja, kanskje ikke noe å drikke i lunsjen, men vin er i hvert fall tema for dagens lunsj fun fact, og det er Taste Atlas som har laget en liste over de beste vinene i verden. Overraskende nok, ikke en pall med en fransk vin på. Det er 7. plass, er øverste plasseringen til en fransk vin som er Chateauneuf du Pape. Noe i den gata der i hvert fall. Men på en 3. plass så finner vi den greske Vinsanto. På en 2. plass, den nest beste vinen i verden. Her er blanding av portvin, hvitvin, rødvin, alt mulig altså. Men på en 2. plass så finner vi Barolo fra Italia. Og aller best vin er fra Toscana i Italia. Brunello di Montalcino, eller Cino. Brunello di Montalcino. Beste vin i verden, ifølge Taste Atlas.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Per Arne.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Hvordan går det med deg?
3: Humper og går.
2: Ja, for det er akkurat det du gjør. Humper og går på krykker. Hva er det som skjedde?
3: Nei, jeg har prøvd å gå på ski da.
2: Ja.
3: Ja. Og så skulle vi kjøre ned en bakke, og så gikk det ene beinet gjennom skarene, og det gikk det andre.
2: Nemlig.
3: Og så sist jeg var ute i spagaten, jeg kommer 20, og det noen år siden, så det funket ikke noe særlig. Så da tar jeg straks, og så er det kjemperingen.
2: Ja. Det er vondt, ass.
3: Så sånn er det. Det var noe sånn spesielt godt.
2: Du følte deg ikke helt klæbo da?
3: Nei, jeg har aldri gjort det.
2: Men... Nei, jeg har aldri gjort det, nei.
3: Så jeg fikk jo ny skyss ned fra fjellet, og det var jo så hyggelig da.
2: Ja, det er konsert. Jeg
3: fikk jo sleia og alt som var, det var masse hyggelige folk, så det var veldig bra.
2: Åh, ja. Faen meg.
3: Vi kjente noen nye mennesker, sånn er det.
2: Sånn er det. Du, Bobby Socks vant Eurovision i Sverige i 1985. Hvilken by var det?
3: Göteborg,
2: det er rett og slett grabbe. Ja. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på spørrene. Og i hvilken tegneserie er Jokke samboer med Camilla?
3: Det er Pondus.
2: Det er Pondus, ja. Hvilken Disney-figur heter Joakim von Anka på svensk?
3: Det heter Anton.
2: Det er Onkel Skrue. I hvilket land ligger Klondike?
3: Er det i USA?
2: Det er i Kanada. Har Kanada hatt en kvinnelig statsminister?
3: Ja.
2: Ja, i noen måneder i 1993. Hvilken farge er det på jakkene til Kanadas ridende politi?
3: Grønne.
2: De er røde. Fra hvilket land kom terrororganisasjonen Røde Armé-fraksjonen?

0: Herbert, fra Tyskland.
1: Ja, Vest-Tyskland. Hvem var vest-tysk kansler da Tyskland ble gjenforent?
0: Kohl.
1: Ja, Helmut Kohl. Skyldes sykdommen kolera et virus eller en bakterie?
0: Bakterie.
1: Bakterie er riktig. Hvilken farge er det på håret til Baktus?
0: Det er rødt.
1: Det er rødt. Hva heter ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt?
0: Rød Ungdom.
1: Rød Ungdom. Hvilken farge i tillegg til rødt er det i Nord-Makedonias flagg?
0: Blå.
1: Det er gult. Nevn et av landene med kyst mot Gulehavet.
0: Kina.
1: Kina er riktig. Sammen med Sør- og Nord-Korea. På krykker så klarte du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktig per årene.
0: Ja, men det var ikke så verst. Jeg bommet ganske mye.
1: Ja, du bommet på 4 spørsmål. Uff, for meg. Nei, det var kjempebra jobba.
0: Ja, ja.
1: God bedring, da.
0: Jo, takk. Ha en fin dag.
1: Ha en fin en. Ha det.
0: Vi snakkes.
1: Ja, vi gjør det. Ha det.

0: Just Died in Your Arms Tonight. Og det er da klokka fem. Du skal komme en ny informasjon om togene fra Oslo S til Lillestrøm. Og så er det nå også stengt for togtrafikk mellom Mysen og Rakkestad, sånn at du må regne med forsinkelser der. Og det er fordi det er et kjøretøy da som sperrer sporet. På May the 4th, ja. Hvor vi har hørt at mange feirer dagen, i hvert fall to, tre, også vi er fem. Men det er jo ikke sånn da, dessverre, at alle er like positive til dette vidunderlige. Liv, for eksempel, som er i snøstorm på Valdres fly akkurat nå. Nei, ikke noe særlig fan av det, men ekte raketter, astronauter og teleskopers øyer som ser, det er megakult. Hun har nemlig vært på tur til NASA sammen med Norges første astronaut, så er nok mer fascinert av det.
1: Det vil jeg tro. Harald er bare ikke interessert, sier at han heller ser snooker i opptak. Kan, kan jeg forresten få anbefale for alle som ikke liker den morgendagen? Den heter Revenge of the Fifth.
0: Det får være en anbefaling til, så ser jeg ikke det nødvendigvis noen motsetning mellom å se snooker i opptak. Rune, nei, sier du, av hvorfor det?
2: Det blir for mye, jeg synes det blir for mye science fiction. Det er lite realitet i det. Jeg liker mer realitet, liksom.
0: Nå er det jo med, jeg skjønner jo lyseverd og verdensrom og kraften og Jedi-ridder og sånn. Det er jo ikke ting som i utgangspunktet kunne skjedd i virkeligheten. Men hvorfor blir det så forstyrrende for deg egentlig? Blir det fjas?
2: Ikke forstyrrende, det blir så falskt. For det er... Jeg har ikke sett Star Wars, jeg.
0: Nei, nei, men jeg skjønner jo hvorfor.
2: Jeg har bare sett starten.
0: Ja, du, så du har prøvd?
2: Jeg har prøvd, men det funket.
0: Er det sånn med andre filmer også, at det gjelder vampyrfilm, eller altså, ting som ikke er ekte på en måte?
2: Ja, sånn som Jurassic Park og alle sånne ting, det blir sånn der, for mye science fiction, synes jeg.
0: Ja.
2: Jeg liker mer det, da er det bedre å se Pretty Woman.
0: Ja, den er kjemperealistisk. Det bør være det bør være ekte.
2: Det bør være ekte.
0: Som Pretty Woman.
2: Ja. Kjempebra.
0: Det er bra, Rune. Du, takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag.
2: Ligger med deg.
0: Takk, ha det. Jeg har da også satt meg ned og brukt tid på å finne forskning som kan underbygge at de som ikke liker sånne filmer ikke er like gode mennesker. Jeg lette lenge.
1: Måtte du det?
0: Ja, jeg måtte det. Jeg fant dessverre ingenting som kunne underbygge det. Så det får eventuelt bare være noe vi mener.

0: Jeg tror fortsatt ikke jeg har kommet over at det var en fyr de kalte Crazy Legs som gjorde noen av dansescenene. Forsvinner for Beals i en Flashdance, Michael Cimbello.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Og Popkongen, den mulige, bor i Lørenskog, heter Jussi Inkerud. Hei, Jussi.
3: Hei, hei.
0: Fri periode fra jobben som steward ombord i fly bare med charterturister.
3: Det stemmer, det.
0: Ja, er ikke tre uker fri? Lenge etter mest. Er ikke 3 uker fri litt kort, da?
3: Ja, jeg kunne haft litt mer fri. Ja.
0: Men hvor er det du tar oss med?
3: Ned til Mallorca, Rhodos, Kreta, Thailand, Kanarias.
0: Det høres veldig bra ut, og jeg er så glad for at du snakker svensk også. Det blir litt sånn, velkommen allihopa, sier du det? Altså, nu åker vi til Mallorca, skal vi åke snabbare?
3: Jeg kan ta det på finsk også.
0: Ja! Å, det er nydelig. Dette kan jeg si fra neste gang du er på jobb, for jeg vil reise til syden med deg, Jussi.
3: Det skal du gjøre.
0: Ja, det er bra.
3: Må gå bare på Ving og boke.
0: Ja, det er bare å boke. Marius boker en sånn på Ving-hotell til oss.
4: Ja, ja.
0: Så møter vi Lollo og Bernie også. Men nå skal vi løse J, U og S.
3: I et forsøk.
0: Da gjør vi det, og her kommer de i den rekkefølgen. Ja.
3: Bjørn Jett var det første, var i fall.
0: Det er helt riktig.
3: Og Stevie Wonder var vel siste det.
0: Stevie Wonder var helt riktig den siste.
3: Og det midte var en nyere låt også.
0: Ja, jeg vet ikke. Skal vi bare høre en gang til, rett og slett?
3: Nå får du høre en gang til.
0: Ok, Joan Jett er den første. Stevie Wonder, den siste. Vi leter etter U-en i midten. Ja.
3: Denne U-en var litt lurig.
0: Ja, og den er nok, hvis jeg tenker meg om, nyere enn Joan Jett og Stevie Wonders låt. Det er den, men nyere er den nok ikke.
3: Jeg kom ikke på det der. Det står stille der.
0: Gjør det det? Og tida, den står dessverre da ikke stille, så den tikker og går mot...
3: For det er ingen UB40 eller noe sånt.
0: Nei, det er ikke det. Det er Unni Williamsen.
3: Aldri hørt talas om.
0: Nei. Da er det ikke så rart du ikke klarte den, Jussi.
3: Nei.
0: Nei, du får gjøre deg klar til Jussi, du er fin. Vi vil ha litt av mer av vin.
3: Ja.
0: Og så må du koste deg på.
3: Bok på ving.no.
0: Det er greit. Ha det.
3: Ha det godt. Hei.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
5: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
6: Og Nettbil, en nettløsning for salg.
7: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: det er jo så vakkert fra Delara du fikk sjelen. Og hun la jo ut på sine sosiale medierkanaler følgende melding nå nettopp.
1: Alle sammen, jeg tenkte egentlig bare gå rett på sak og fortelle dere at jeg slipper et album på norsk. Og det ute den 8. mai. Det gleder jeg meg veldig til. Albumet heter Sjelen. Og ja, jeg håper at dere vil like det da. Love ya!
0: Ja, det sa Delara. Og 8. mai, når det da? Jo, det jo på fredag. Så du fan, ta deg en tur innom Spotify og få med albumet til Delara, som heter det samme som låta du nettopp hørt, Sjelen. Videre nå med The Bangles. Her Manic Monday.

0: Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men blinklyset kan faktisk fortelle, og den lyden det lager, og hvordan du hører den, kan faktisk fortelle deg hvem du og hvilken type du Øystein, Erin og Bjørn fabulerte over dette tidligere i dag i P4s radiofrokost, så la oss ta en liten tur inn på Øysteins blinklysskole.
1: La oss slå på blinklyset. Og det her dere tester dere selv, for her spørsmålet. Hører dere nå? Jevn blinking, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hører dere to og to? Blink, blink, blink, blink, høyre, venstre, høyre, venstre. Hører dere blink, blink? Vent da, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Tre slag av gangen? Eller det?
2: Tung, lett, lett, tung, lett.
1: Ikke sant?
3: To.
1: Eller det?
3: Jeg hører to, ja.
1: Ok, eller det? En, to, tre, fyr. En, to, tre, fyr. En, to, tre, fyr. Jeg måtte undersøke litt. Forskerne har undersøkt på noe, fordi hvordan du hører dette her, sier noe om hvem du Og du, vi kan begynne der. Du hører to og to.
3: Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink.
1: Ikke sant?
3: Blink, blink, blink.
1: Dette for folk med framdrift. Dette for folk som har kjappe hjerner. Det ikke turen. Mens...
3: Ja da!
1: Hva, hvor du av, Bjørn? Du på
2: Nå må jeg selvfølgelig si det samme, for jeg vil ikke være noe annet.
1: Jo da,
2: men jeg ble veldig fascinert av din tung lett.
1: Ja.
2: Men egentlig tenkte jeg nok mest at den ene ligger litt høyere frekvens enn den andre. Så,
1: Ja, ok. Men hør her da, for du kan høre tre også, for da blir det plutselig vals. På denne måten. Lett.
2: Ja.
1: Hvis du hører det på denne måten, så har du den valsehjerne. Du mer svevende. Du glad i mønstre. Du ikke så god på rundkjøringer. Du mer en kunstnertype. Mens jeg, og da jeg hørte dette i helgen, så hørte jeg fire og fire slag. En, to, tre, fire. Og da blir det mer sånn... Inn med blinkeren. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. Og da du musikalsk og kommers. Dette klassisk pop. Og helt seriøst, jeg hørte da. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. På den måten.
3: Ja, fordi du jo musiker.
2: Musiker ofte.
3: Du musiker, ja, vet du. Du hører musikk overalt, du.
1: Så legg merke til det neste gang du blinker.
3: Det fascinerer meg, altså. Den hjernen din, Øystein.
2: Det er altså en metronom, er det ikke det? Det er det,
1: musikeren, som holder pakten. Ja, ja, ja.